پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ غیر گمبھیرا سب جگت کے وس ہے سب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نیچل تن تیرا کرپا تے ہر من وسے

کون کہے کن بوجھیے؟ فرمائیا آکل ری بائی ارہاو، جیوں آقا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جیوں جل ماجے ماچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جیوں آقا سے کڑو لو مرت سے نہ پریا، نامے چے سوامی بیٹھ لو جن تین جریا، گوجری سری رویداس جی کے پدے کر تیجا، ایک او انکار سدگر پرساد دوتاں بشرے تھنوں بٹا رہے ہو، پھول پاور جل مین بگا رہے ہو، مائی گووند پوجا کان لے چراو، آور نہ پھول انوپ نہ پاو رکھاؤ، میلا گر بیرے گئے پوئنگا، بیخ امرت بسے ایک سنگا، توب دیپ نہیں بے دے بسا، کیسے پوج کرے تیری داسا۔

مرے، بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا، کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے، جے کر صاحب منونا وی سرے تا سہلا مرنا ہوئے، مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے، گر پرسادی جیوت مرے حکمیں بوجھے سوئے، نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی، جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تاں اپنا ناؤ ہریا پج پاوے، آپے سدگر میل سکھ دے اپنا سیوک آپ گھر پاوے، اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے، اپنے بھگتاں کی پیری پاوے، تر مرائے ہائے ہر کا کیا، ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے۔

دربار سرت موئی مر مائیے مہر انہیں دربارے رو کنت میں گے لیو سچے کے گن سارے جال مال جانی نہ بھالیا کپڑ پٹ انبارے واجے وجے سچی بانیاں پانچ موئے من مارے جانی وچھنڑے میرا مرن پیا ترگ جیون سنسارے جیوت مرے سو جانیے تیرے سچڑے ہت پیارے تسی رو رون آئی ہو جھوٹ مٹھی سنسارے ہو مٹڑی تندے تامنیاں کر چھوڑیڑی ودن کار کر کر کنت مہلیا روڑے گیت پیارے میں پھر سچ سالانا ہو رسیڑی نہ پتارے گر ملیا ویس پلٹیا ساتن ساسی گارو آو ملو سہیلی ہو سمرو سرجن ہارو بیر نام سہاگنی سچ سوار نہارو گاو گیت نہ برہڑا نانک برہم بیچارو وڈھانس محلہ پہلا جن جاگ سرج سمایا سو صاحب قدرت جانو وا سچڑا دور نہ پالیے کڑ کڑ سبد پچھانو وا سچ سبد پچھانو

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی، ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی، اندھ پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی، من نام جپ نام آراد اندن نام وکھانی، اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی۔

محلہ پنواں سوگ سان کر آیا نندگ کہ مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو سچ کی وڈے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پرا سویدائی جن پوری بنت بنائی تورٹھ محلہ پنواں پرب اپنا ہردے تے آئے کر سہی سلام تے آئے سنتوخ پیا سنسارے

محلہ پہلا، چور سلاحے چیتنا پی جے، جے بدھی کرے تا قصور نہ شیجے، چور کی ہما پرے نہ کوئے، چور کیا چنگا کیوں ہوئے، سن من اندھے کتے کوڑیار، بین بولے بوجھگے ستیار رہاؤ، چور سوالیو چور سے آنا، کھوٹے کا مل ایک دگانا، جے ساد رکھیے دیجے رلائے، جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے، جیسا کرے سو تیسا پاوے، آپ بیج آپے ہی کھاوے، جے وڈیائیاں آپے کھائے، جے ہی صورت تے ہے راہے جائے، جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ پاوے۔

جب جگدیت جپو من ماہا ہر گھر جگنناتھ جگ لاہا تن تن وڈے ٹھاکر پرا میرے جپ نانک بھگت او مہارام جیت سری محلہ چوتھا آپے جوگی جت جگاہا

کی گل تھکی اگد پڑے سیطان وے لالو مسلمانیاں پڑے کتیبا کشت میں کرے خدائے وے لالو جات سناتی ہور ہندوانیاں اے پی لکھے لائے وے لالو خون کے سہلے گاویے نانک رت کا کنگو پائے وے لالو صاحب کے گن نانک گاوے ماد پوری وچ آخ مسولا جن پائی رنگ روائی بیٹھا ویکھے وکھ اکیلا سچا سو صاحب سچت پاو سچڑا نیاو کریگ مسولا تایا کپڑ ٹوک ٹوک ہوسی ہندوستان سمالسی بولا آمن اٹھتر جان ستانوے ہور پی اڑسی مرد کا چیلا سچ کی بانی نانک آخ سچ سنائے سی سچ

حرام کشت نہیں، مردار بخور آئے، دل قبض قبضہ قادرو دوزخ سجائے، ولی نعمت برادرا تروار ملک خان آئے، جب اجرائیل بستنی تب چے تارے بدائے، حوال معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس،

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبھو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجھیا

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاو دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے اسمان بہانے لہنگ دریا

تور لکھ پایا پانچ تات کار تود سرٹ سب ساجی کوئی شیواں کرے ہو جے کش کیتا ہووے ایک نہ صدگر میل توں بجھاوے ایک مانمکھ کرے سے روے ہر کی وڈیائی ہو آخنا ساکا ہو مورک مگدنی چان جن نانک توہر بخش لے میرے سوامی سرنانگت پیا اجان راگ سوہی محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد باجی گر جیسے باجی پائی نانا روپ تیر دکھلائی سانک

گوسائی اراغ سوہی محلہ چوتھا اشٹ پدیاں کار دسواں ایک او انکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام ساہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سے تی پھر ہڑی کیوں گر بن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر گھر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لاگے آئے آکتھ کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرکھ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشٹ پدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک او انکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر۔

بول نہ جاندا، میں کہیا سب حکم آو جیو، ہر بھگت خزانہ بخشیا، گرو نانک کیا پساو جیو، میں بھوڑ نہ تشنا پکھڑی، ہوں رجا ترپت اگائے جیو، جو گر دی سہ سکھڑا تیس نیو نیو لاگو پائے جیو، راگ سوہی

آپے سرٹ اپائین، آپے فنگوئی، جگ چارے سا پخت کی کن قیمت ہوئی، سدگر ایک وکھالیا، مان تن سکھ ہوئی۔

کیا پاؤڑی سچ تائن سے سچے گر سبد ویچاری ہوم مارما نرملا ہر نام ارتاری کوٹھے منڈپ ماڑیاں لگ پے گواری جن کی اتسے نہ جاننی منمخ گواری جس بجھائے سو بجسی سچیا کیا جنت وچاری سلوک محلہ تیجا کامن توسیگار کر

داگا پر پایا سکھ دائیا ملیا سکھ پائے سہج سمانا پیترے چھوڈیا نہ جائے رہاو جرا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا پی امرتا گھانیا گر امر کرایا سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی پاو تور تیری داس کی نانک قربانی بلاول محلہ پنجواں راکھو اپنی سرن پرب موگے کرپا تھارے سیوا کشو نہ جانو نیچ مور کھارے مان کرو تد اوپرے میرے پریتم پیارے ہم پرا دیس پھولتے تم بخشن ہارے رگاؤ ہم افغن کرے اسنکھ نیت تم نرگن داتا رے داسی سنگت پربھو تیاگ ایک کرم ہمارے تم دیو ہو سب کچھ دیا تار ہم اکرت کنہارے لاگ پرے تیرے دان سیوں نئے چت کسمارے توئے تے بھار کچھ نہیں پو کاٹن ہارے کہو نانک سرن دیال گر لےہو مگد ادھارے بلاول محلہ پنجواں دوس نہ کاہو دیجیے پرب اپنا تیائیے جت سیوے سکھ ہوئے کنا منسوئی گائیے کئیے کائے پیارے تجھ بنا تم دیال سوامی سب افغن ہما رہاؤ جیوں تم راکھو تیوں رہا ابر نہیں چارا نی تریا تر تیریا ایک نام ادھارا جو

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہ مرنا نہیں سوجے سدگر سے ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پچ جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رہاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑھستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگھ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑکو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو۔

تو ہی پشان ہے جو جین میں ہوتا رے من کائے کہان لو ڈیک جو پیغت ہی سنگ سنتا تیسو جان پے من آنند آن بیو کرتا کہو نانک گر پے دیارا ہر رنگ نہ کبھون لہتا بلاول محلہ پنجواں نندک ایسے ہی چر پریے اے نیسانی سنو تم پائی جو کالر پیت گریے رہاؤ جو دیکھے شدر تو نندک اوما ہے پلو دیکھ دکھ پریے

جو جو کینو سو تم جانےو پیکھیو ٹھاور نہیں کچھ تیٹھ مکرن بڑ پرتاپ سنےو پر تمرو اوٹ اگا تیرو نام ہرن۔

تیر لگئی من کی برتا من ہی جانے اور کے جانے کو پیر پریا رام گر موہن موئے من لیا ہوں آکل وکل پئی گر دیکھے ہون لوڑ پوڑ ہوئے پیا رہاؤ ہو نرکھت پھرو سب دے سنتر میں پر دیکھن کو بہت من چیا مان تن کاڑ دیو گر آگے جن ہر پر مارگ پنتھ دکھیا۔

کے منہ فٹکی ہے، سچ بھگت وڈیائی، سچ صاحب سچا نیاؤ ہے، سر نندک شائی، جن نانک سچ آرا دیا، گرمک سکھ پائی۔ سلوک محلہ تیجا، پورے پاگ سدگر پائیے، جی ہر پرا بخش کرے، اپاواں سر اپاؤ ہے، ناؤ پراپت ہوئے، اندر سیتل سانت ہے، ہردے سدا سکھ ہوئے، امرت کھانا پہننا، نانک نائے وڈیائی ہوئے محلہ تیجا، اے من گر کی سکھ سن، پائے گنی ندھان، سکھ داتا تیرے من وسے، ہومے جائے ابھمان، نانک نظری پائیے، امرت گنی ندھان پوڑی، جتنے پاتشاہ سہا راجے، خان امراب سکدار ہے، جتنے سب ہر کے کیے، جو کچھ ہر کراوے، تو اے کرے، سب ہر کے ارتھیے، سو ایسا ہر، سبنا کا پراب، سدگر کے ول ہے، تین سب ورن چارے کھانی، سب سٹ گولے کر، سدگر اگے، تارک مامن کو دیے، ہر سیوے کی ایسی وڈیائی، دیکھو ہر سنتو، جن وچوں کایا نگری، دشمن دوت سا مار کڈھیے، ہر ہر کرپال ہوا، پگت جنا اوپر، ہر اپنی کرپا کر، ہر آب رکھ لیے۔ سلوک محلہ تیجا، اندر کپٹ سدا دکھ ہے، من مکھ دھیان نہ لاگے، دکھ وچ کار کماونی، دکھ ورتے دکھ آگے، کرمی سدگر پھیٹیے، تاں سچ نام لیو لاگے، نانک سہجے سکھ ہوئے، اندروں پرم پو پاگے محلہ تیجا۔ گرمک سدا ہر رنگ ہے، ہر کا ناؤ من پایا، گرمک ویکھن بولنا، نام جپت سدا سکھ پایا، نانک گرمک گیان پرگاسیا، تیمر اگیان اندھیر چکایا محلہ تیجا، منمکھ میلے مرے گوار، گرمک نرمل ہر راکھیا ارتار، پنت نانک سنو جن پائی، سدگر سیوے ہومے مل جائی، اندر

تو سرب بیاپی تم سمسر رہی دیال موہی سمسر پاپی بلاول نیت اٹ کوری گاگر آنے لیپت جیو گئے ہو تانا بانا کشو نہ سوجے ہار ہر اس لپٹے ہو ہمارے کل کونے رام کہے ہو جب کی مالا لئی نپوتے تب تے سگنا پیو رکھاؤ سنو جٹھانی سنو درانی اچرج ایک پیو سات سوت ان منڈگے کھوئے کیو منڈیا کیو نام ہوئے سرب سکھا کا ایک کر سوامی تو گر رام دیو سنت پرہلاد کی پیج نہ راکھی ہر ناس نخ بدرے ہو کر کے دیو کدر کی چوڈی گر کو سبد لئے ہو کہت کبیر سگل پاپ کھنڈن سنت ہے لے ادرے ہو بلاول او ہر سمان نہیں راجا اے پوبت سب دس چار کے جھوٹے کرت دیواجا رکھاؤ تیرو جن ہوئے سوئے قد ڈول تین پون پر شاجا ہاتھ پسار سکے کو جن کو بول سکے نہ اندازہ

سمارے انت کی بار اوٹھ سدھارے نا بنا سب چوٹ پرانی گوند پجن بن عبر سنگراتے تیسا مایا موٹ پرانی رہاؤ تیرت نائے نا اتر سمائل کرم ترم سب ہوں میں فیل لوگ بچارے گتنی ہوئے نا بہونے چل سہے روئے بن ہر نام نا ٹوٹس پٹل سو دے ساستر سمرت سگل سو نام جپے آپ جپائے سگل فلا سے سوگ سمائے رکھن ہارے رکھ ہو آپ سگل سکا پرتم رے ہاتھ جت لاو تت لاگے سوامی نانک صاحب انتر جامی رام کلی محلہ پنجواں جو کچھ کرے تو ہی سکھ جانا من اسمجھ سا سنگپتی آنا ڈولن تے چوکا ٹھہرایا ست مہے لے ست سمایا دو گیا سب روگ گیا پرب کی آگیا من میں مانی ماں پرکھ کا سنگ پیا رہا سگل پوتر سرب نرملا جو ورتا ہے سوئی پلا جہ راکھے سوئی مکت تھان جو جپائے سوئی نام اڑسٹ تیرتھ جہ ساد پگتر ہے تہ بیکنٹھ جہ نام اچر ہے سرب آنند جب درسن پائیے رام گنا نت نت گھر گائے گے آپے کڑکڑ رہیا بے آپ دیال پرکھ پرگٹ پرتاپ کپٹ کھولانے رم ناٹھے دورے نانک گو گر پیٹے پورے رام کلی محلہ پنجواں کوٹ جابتا بسرام رد بدھ سدھ سر گیان انک روپ رنگ پوگ رس گرمکھ نام نمک ہردے بس ہر کے نام کی وڈیائی قیمت کہن نہ جائی رہاو تور بیر تیر جمد پورا فیج سماد تن غیر گبھیرا سدا مگت تاکہ پورے کام جا کر دبسے ہر نام سگل سوخ آنند اروگ سمدرسی پورن نرجوگ آئے نہ جائے ڈولے کتنا ہی جا کے نام بسے من ماہی دین دیال گوپال گووند گرمگ جپ کے اتر

اللہ اللہ کے پار خود خدائے وڈ بے شمار او نمو بھگوانت خدائی خالق رب ریا سرب ٹھائی رہاؤ جگ ناتھ جگ جیون مادھو

درب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئو اے پرک شامنی چرن کمل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار سدگر پرساد راگ رام کلی محلہ ناما تیپ دے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا رکھاؤ بڑ پاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گنگاوے جنم جنم کے پاو کھوئے کے پن بے کنٹھ سدھاوے اجا ملک انت کال میں نارائن سد آئی جاں گد کو جو گیسر بانشت سو گات شن میں پائی نان گون نان کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناما سادو کون جگت اب کیجے جاتے درمت سگل بنا سے رام پگت من پی جے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نس باسر میں نمک ایک ار تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناما پرانی نارائن سد لے چن سن اود کٹے نس باسر برتا جات ہے دے رکھاو ترنا پو دکھن سو کھوئے بالپن اگے آنا برد پے اجہو نہیں سمجھے کون کو مت ارجانا مانس جنم دیو جے ٹھاکر سو تے کیوں بسر آئے مگت ہوت نر جا کے سمر نمک نتا کو گائے مایا کو ماد کہاں کرت ہے سنگ نہ کاہو جائی نانک کہے تو چید چنتا مان ہوئے ہے انت سگائی رام کلی محلہ پہلا اشٹپدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنگر تب تر ہے سا ترتی سو پون چہلارے جگ جی کھیلے تھاب کیسے جیون طلب نوار ہوے پروانا کرے تنگانا کل لکھن ویچار رکھاؤ کتے دیس نہ آیا سنیے تیرتھ پاس

کہے نانک تو سدا اگم ہے تیرا انت نہ پایا، سر نار من جن امرت کھوج دے سو امرت گر تے پایا، پایا امرت گر کے پاکینی سچا من مسایا، جی جنت سب تد اپائے ایک ویگ پر سنے آیا، لب لوب انکار چوکا سگرو پلا پایا، کہے نانک جسنو آو تٹھا تین امرت گر تے پایا، بھگتاں کی چال نرالی چالا نرالی بھگتاں کیری، بیکھم مارگ چلنا لب لوب انکار تتنا بہت نہ ہی بولنا، کھنے ہو تکھی والو نکی ایت مارگ جانا، گر پرسادی جنی آپ تجیا ہر واسنا سمانی، کہے نانک چال بھگتاں جگ ہو جگ نرالی، جیوں تو چلائے تب چلے سوامی، ہور کیا جانا گن تیرے جب تو چلائے تب چلے، جنا مارگ پاو ہے ہر کرپا جن نام لائے، چھ ہر ہر سدا تیاو ہے جسنو کتھا سنائے اپنی، چھ گردوارے سکھ پاو ہے، کہے نانک سچے صاحب کیوں پاوے تب چلاو ہے، یو سوئلا سبد سہاوا سبد و سہاوا سدا سوئلا، سدگرو سنایا یو تنکے من وسیا، جن تروں لکھیا آیا ایک پھرے کنہرے کرے گلا گلی کنے نہ پایا، کہے نانک سبد سوئلا سدگرو سنایا، پویت ہوئے سے جنا جنی ہرتیایا، ہرتیایا پویت ہوئے گرمک جنی تیایا، پویت ماتا پتا کٹامب سیت سیوں پویت سنگت سبائیا، کہن دے پویت سن دے پویت سے پویت جنی من مزایا، کہے نانک سے پویت جنی گرمک ہر ہر تیایا، کرمی سہج نہ اوپجے ون سہج سہسا نہ جائے، نہ جائے سہسا کتے سنجم رہے کرم کمائے، سہ سہ جیو ملین گئے کت سنجم توتا جائے، من تو بہو سبد لاگ ہو ہر سیوں رہو چت لائے، کہے نانک گر پرسادی سہج اوپجے اے سہسا ابجائے، جی او میلے بارہو نرمل بارہو نرمل جیو تا میلے، تنی جنم جو گے ہاریا اس نہ وڈا روگ لگا مرن منو وساریا، ویدا میں نام اتم سو سنے نہ ہی پھرے جیوں بیتا لیا، کہے نانک جن ست جیا کوڑے لاگے تنی جنم جو گئے ہاریا، جی او نرمل بارو نرمل بارو تن نرمل جی او نرمل، ساگر تے کرنی کمانی کوڑ کی سوئے پہنچے نہ ہی منسا سچ سمانی، جن مرتن جنی کھٹیا پلے سے ونجارے، کہے نانک جن من نرمل سدا رہے گرو نالے، جے کو سکھ گرو سیتی سنمک ہووے ہووے تاں سنمک سکھ کوئی، جیو رہے گرو نالے گر کے چرن ہردے تے آئے انتر آتم سمالے، آپ چھڈ سدا رہے پرنے گربن ابر نہ جانے کوئے، کہے نانک سنو سنتو سو سکھ سنمک ہوئے، جے کو گرتے وے مکھ ہووے بن سگر مکت نہ پاوے، پاوے مکت نہ ہور تے کوئی، پوچھو بویکیاں جائے انیک جونی پرم آوے، وین سگر مکت نہ پائے پھر مکت پائے لاگ چرنی، سگرو سب سنائے کہے نانک ویچار دیکھو وین سگر مکت نہ پائے، آب ہو سکھ سگرو کے پیارے ہو گاو ہو سچی بانی، بانی تا گاو ہو گرو کیری بانیاں سر بانی، جن کو نظر کرم ہوئے ہردے تنا سمانی، پی بھو امرت سدا رہو ہر رنگ جپیو سارگ پانی، کہے نانک سدا گاو ہو اے سچی بانی، سگرو بنا ہور کچی ہے بانی، بانی تا کچی سگرو باجو ہور کچی بانی، کہن دے کچے سن دے کچے کچی آخ وکانی، ہر ہر نت کرے رسنا کیا کشو نہ جانی، چت جن کا ہر لیا مایا بولن پے روانی، کہے نانک سدگرو باجو ہور کچی بانی، گر کا صدر تن ہے ہیرے جت جڑاؤ شبد رتن جت من لاگا، یہ سماؤ سب سے تی من ملیا سچے لایا پاؤ، آپے ہیرا رتن آپے جسنو دے بجائے، کہے نانک شبد رتن ہے ہیرا جت جڑاؤ شیو سگت آپ پائے کے کرتا، آپے حکمرتا ہے حکمرتا ہے آپ ویخ گرم کسے بجائے، توڑے بندن ہووے مگت شبد من نمسائے، گرمک جسنو آپ کرے سو ہووے ایک کس سیوں لملائے، کہے نانک آپ کرتا آپ حکم بجھائے، سمرت ساستر پن پا بیچار دے تتے سار نہ جانی، تتے سار نہ جانی گرو باجہوں تتے سار نہ جانی،
ਤੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ।

تہتے ٹہ پے ہولے نگسے پار امر اجاتی ہر ملے تن کے ہوں بل جاؤ تن کی توڑ اکھلی ہے سنگت میل ملاؤ من دیا گرے اپنے پایا نرمل ناؤ جن نام دیا تس سیو سا تس بلہارے جاؤ جو سارے سو ٹاسی زبن اور نہ کوئے گر پرسادی تس سملا تاں تن دکھ نہ ہوئے ہنا کو میرا کس گہی ہنا کو ہوا نہ ہوگ آمن جان میں گچیے دودھا ویا پے روگ نا وی ہونے آدمی کلر کند گرنت گن نا وے کیوں چھوٹیے جائر ساتل انت گنت گنا وے اکھری اگنت ساچا سوئے اگیانی مت ہین ہے گربن گیان نہ ہوئے ٹوٹی تنتر باب کی وجے نہیں وجوگ بچھڑیا ملے پربھو نانک کر سنجوگ ترور کایا پنکھ مان ترور پنکھی پنچ تت چگے مل ایک سے تن کو فاس نارنچ اڈے تا بےگل بےگل تاکہ چوکنی پنکھ ٹٹے پاہی پڑی آگن پیڑ بنی بن ساچے کیوں چھوٹیے ہر گن کرم منی آشڑا اے چھوٹیے وڈا آپ تنی گر پرسادی چھوٹیے کرپا آپ کرے اپنے ہاتھ وڈائیاں

پیار تنہی جیسی تھی رہا جپ جپ رے مرار اگنی پر پور ہے ہن پی وستے نال ون سگر گن نہ جاپنی جتر سبد نہ کرے بیچار لسکریاں کر سملے آئے وجو لکھائے تار کماوے سر تنی لاہ پلے پائے لب لو بریائیاں چھوڑے منو مسار گڑ دوئی پاسا کی کدے نہ آوے ہار چاکر کئیے خسم کا سوئے اتر دے وجو گوائے اپنا تخت نہ بیسے سے پریتم ہاتھ وڈیائیاں جائے پاوے تے دے آپ کرے کسے آکیے آور نہ کوئے کرے بیجو سوجے کو نہیں بہ دلیچا پائے نرک نوارن نرے نر ساچو ساتے نائے ون ترن ٹونڈت پھر رہی من میں کرو بیچار لا رتن بو مان کی پرگر حال پندار اوت مہوما پرا ملے ایک من ایک پائے نانک پریتم رس ملے لہا لے پرتائے رچنا راج جن رچی جن سریا آکار گورمکھ بینت تے آئیے انت نہ پارا وار ہڑاڑے روڑا ہر جی سوئی تے بنا راجا اور نہ کوئی ہڑاڑے گارڑ تم سنو ہر وسے من ماہے گر پرساد دی گھر پائیے مت کو پرم کو لاہے سو سو سچا جس ہر تنراس گرم پورا تیس سباس روڑی بانی گھر پایا گر سب دی بیچار آب گیا دو کٹیا ہر ور پایا نار سوئی نہ روپا سنچیے تان کاچا بگشار سو سدائے سنج تان دبدا ہوئے کوار ستیاری سچ سنچیا تاچو نام امول ہر نرمائل اجلو پس سچی سچ بول ساجن میت سجان توں تو سرور تو ہنس ساچو ٹھاکر من وسے ہو بلیخاری تس مایا ممتا موہنی جن کیتی سو جان بکھیا امرت ایک ہے بوجھے پرکھ سجان کھما بہونے کھب گئے خون لکھ اسنکھ گنتن آوے کیوں گنی کھاپ کھاپ موئے بسنک کدم پچھانے اپنا پھولے بند نہ پائے تد میلی کھرا توں کھیما سچ سکھ پائے خرچ کھرا تن تیان توں آپے وسے شریر من تن مکھ جاپے سدا گن انتر من تیر ہومے کھپے کھپائے سی بیجو وت وکار جنت اپائے وچ پائن کرتا الگ اپار سرٹے پیو نہ جانے کوئے سرٹا کرے سنے چو ہوئے سمپے کو ایسر چائیے سمپے پرب لکھے کی پائیے سمپے کارن چاکر چور سمپے ساخن چالے ہور بن ساتے نی درگے مان ہر سپیوے چھٹے ندان ہیرت ہیرت ہے سخی ہوئے رہی حیران ہو کرتی میں موئی سد روے من گیان ہار ڈور کنکن کنے ترتھا کی سی گار مل پریتم سکھ پایا سگل گنا گل ہار نانک گرمکھ پائیے ہر سو پریت پیار ہر بین کن سکھ پایا دیکھو من بیچار ہر پڑھنا ہر بجھنا ہر سو رکھو پیار ہر جپی ہر تیائیے ہر کا نام ادھار لیکھ نہ مٹی ہے سخی جو لکھیا کرتار آپے کارن جن کیا کر کرپا پگ تار کرتے خط وڈیائیاں بوجھو گر بیچار لکھیا پھیر نہ سکیے جو پاوی تیوں سار نظر تری سکھ پایا نانک سبد بیچار مانمک پھولے پچموئے ابرے گر بیچار جے پرکھ نظر نہ آوئی اس کا کیا کر کہے آ جائے بلیہاری گورے اپنے جن ہردے دیتا دکھائے پاندا پڑھیا آکھیے ودیا بچرے سہے سپائے ودیا سو دیتا تلگ آرام نام لب لائے مانمکھ ودیا بکردا بک کھٹے بک کھائے مور سبد نہ چینئی سوج بوج نہ کائے پاندا گرمکھ آکھیے چاٹڑیا مت دے نام سمالو نام سنگرہو لا جگ میں لے سچی پٹی سچ مان پڑھ گئے سبد سو سار نانگ سو پڑیا سو پنڈت بینا جس رام نام گل ہار رام کلی محلہ پہلا سدھ گوشت ایک او انکار سدگر پرساد سدھ سبھا کر آسن بیٹھے سنت سبھا جے کارو اس آگے رہے راس ہماری سچا ابر اپارو مستک کار تریت سے آگے تن من آگے دیو نانک سنت ملے سچ پائیے سہج پائے جس لے کیا پویے سچ سوچا ہوئے سا سب مکتنا کوئی رکھاؤ کون تمہیں کیا ناؤ تمہارا کون مارگ کون سواؤ ساج کو ارداس ہماری ہاؤ سنت جنا بل جاؤ کہے بیسو کہہ رہیے بالے کہے آب ہو کہے جاہو نانک بولے سن بیراگی کیا تمہارا راہو کڑ کڑ بیس نرنتر رہیے کیا
چالے ستگر پائے سہج آئے حکم سدائے نانک سدار جائے آسن بیسن تھر نارائن ایسی گرمت پائے گرمک بوجھے آپ شانے سچے سچ سنمائے دنیا ساگر دتر کئی ہے کیوں کر پائی گے پارو چرپڑ بولے او دو نانک دیو سچا بیچارو آپے آکھے آپے سمجھے

رکھے آ سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے کیوں پرم پہ اللہ خزم کا جائے پاوے تائے دے پوڑی ویکی سرٹ اپائین تھا حکم آوے جائے سماہی آپے ویخ بسدا دوجا کو ناہی کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجاہی پونا تیرا جور ہے کیوں پاوے تے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہ سچے پات سہ تو سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو ساتنا دے بھائی کیا چلے تس نال گر پرسادی گھر تیائی ہے انتر رکھیے اور تار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بکھایا من مگ چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پاؤن پانی بے سنترو حکم کرے بھگتی اے نانو پاو اگلا پوری بنت بنتی صاحب کو حکم ورت دا منے سکھ پائی واہو واہ سچے پاتشاہ تو سچی نائی سلوک کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مر جی واہ ہوئے محلہ تیجا کیوں کر ایو من ماریے کیوں کر مرتک ہوئے کہیا سبد نہ مانائی ہومے چھڑے نہ کوئے گر پرسادی ہومے چھٹے جیون مگت سو ہوئے نانک جس نو بخشے تس ملے تس بگن نہ لاگے کوئی محلہ تیجا جیوت مرنا سب کو کہے جیون مگت کیوں ہوئے پے کا سنجم جے کرے دارو پاؤ لائے اندن گن گاوے سکھ سجے بگ پوجل نام ترے نانک گرمگ پائیے جا کو نظر کرے پوڑی دوجا پاور چایون ترے گن ورتارا برہما بسن مہیس اپائن

سردار اگے درگے لکھے منگے مار کوار کیچے کوڑیار اے کوڑے کی ملکیوں اترے کوئی کڈو ایو ویچار سدگر ملے تا نام دڑائے سب کیلے کٹن ہار نام جپے نام آرد اس جن کو کرو سب نمسکار ملکوڑی نام اتارین جپ نام ہوا سچیار جن نانک جس دے اے چلت ہے سو جیو دے منہار پوڑی خود جے وڑداتا ناگ اس آگ سنائیے گر پرسادی پائے جتو ہوں میں جائیے رس کا سادا بھار سچی وڈے آئیے جسنو بخشے تس دے آپ لئے ملائیے تڑ انتر امرت رکھیون گرم کسے پہ آئی واہو ہو سچے پاتشاہ توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پابانیاں کہانیاں اوت سپوت کرین جے سدگر پاوے سو من لین سیئی کرم کرین جائے پوچھو سمرت ساست پیاس سکھ نارد بچن سب سرٹ کرین سچے لائے سچ لگے سدا سچ سما لین نانکا ایسے پروان پئے جے سگلے کل تارین محلہ تیجا گرو جنا کا اندلا سکھ پی اندے کرم کرین اوے پانے چلن اپنے نر چوٹو چوڑ بولین کوڑ کو ست کمان دے پر نندا صدا کرین اوے آ ڈوبے پر نندگاں سگلے کل ڈوبین نانک جت اوے لائے تت لگے اوے بپڑے کیا کرین پاوڑی سب نظری اندر رکھ دا جیتی سٹ سب کیتی ایک کوڑ کو ست لائن منمک وگوتی گرمک سدا تیائی ہے اندر گھر پریتی جن کو پوتے پن ہے تین وات سے پیتی نانک نام تیائی ہے سچ سبت سنائی واہو واہ سچے پاتسا توں سچی نائی سلوک محلہ پہلا ستی پاپ کر ست کماگے گر دیکھا کر دیون جاگے استری پرکھے کھٹے پاؤ پاوے آو پاوے جاؤ ساست وید نہ ماننے کوئے آپو آپے پوجا ہوئے کاجی ہوئے کہ بھئے نے آئے پھیرے تسبیح کرے خدائے وڈی لے کے حق گوائے جے کو پوچھے تا پڑھ سنائے ترک منتر کان رے سماگے لوک مہاوے چاڑی کھاگے چونکا دے کے سچا ہوئے ایسا ہندو ویکھو کوئے جوگی گرگی جٹا بے پوت آگے پاچھے روے پوت جوگ نہ پایا جوت گوائی کت کارن سرشائی پائی نانک کلکا ایو پروان آپے اکھنے آپے جان محلہ پہلا ہندو کہے کر ہندو آوے سوج نے او پڑ گل پاوے سود پائے کرے برے آئی ناتا توتا تھائے نہ پائی ون گر پیرے او تھائے نہ پائی راؤد سائے اوتھے کو جائے کرنی باجوں پست نہ پائے جوگی کہے کار جگت دسائی تیت کارن کان مندرا پائی مندرا پائے پھرے سنسار جتھے کتھے سرجنہار جیتے جی تیتے واٹاؤ کیری آئی تل نہ کاؤ ایتھے جانے سو جائے سنیانے ہور فکڑ ہندو مسلمانے سب نہ قدر لکھا ہوئے کرنی باجوں ترے نہ کوئے سچو سچ وکھانے کوئے نان اگے پوچھنا ہوئے پوڑی ہر کا مندر آکھیے کایا کوڑ گاڑ اندر لال جویری

فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پگتی راپے سب من پن گھریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرمک سے بجائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام روے کر آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے روے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا روے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے روے پانڈو پے مجور جن کے سوامی رہت حضور روے جنمیجا کھوئے گیا ایک ہی کارن پاپی پیا روے شیخ مسائق پیر انتکال مت لگے پیڑ روے راجے کن پڑائے کر کر مانگے پیکھیا جائے روے کرپن سنچے تن جائے پنڈت روے گیان گوائے بالی روے نائے پتار نانک دکھیا سب سنسار منے ناؤ تو ہی جن جائے اوری کرمنا لکھے لائے محلہ دوجا جب تاپ سب کچھ منے ہے ابر کارا سا باد نانک منیا منی ہے بجگے گر پرساد پوڑی کایا ہنس تر میل کرتے لکھ پایا تھامے گپت ورت دا گرمک پرٹایا گن گاوے گن اچرے گن مائے سمایا سچی بانی سچ ہے سچ میل ملایا سب کش آپے آپ ہے آپے دے وڈے آئی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک اندھا ہوئے کہ رتنا پرکھن جائے رتنا سار نہ جانے آوے آب لکھائے محلہ دوجا رتنا کیری گسلی رتنی کھولی آئے وکھر تے ون جا رہے ہیں دوہاں رہی سمائے جن گن پلے نانکا مانک ون جیسے رتنا سار نہ جانے اندے وتے لوئے پوڑی نو دروازے کیا کوٹ ہے جس میں گپت رکھیجے فجر کپاٹ نہ کھلنی پر سبد کھولیجے انخد واجے تن واج دے پر سبد سنیجے تید کڑ انتر چاننا کر پگت ملیجے تم ایک ورت دا جن آپے رتن رچائی واہو واہ سچے پاتشا توں سچی نائی سلوک محلہ دوجا اندے کہے رائے دسے ہے اندھا ہوئے سو جائے ہوئے سو جا کھا نانکا تو کیوں اجڑ پائے اندے اے نہ آکھین جن مکھ لوئن نہ ہے اندے سے ہی نانکا خسموں کتے جائے محلہ دوجا صاحب اندھا جو کیا کرے سو جا کھا ہوئے جے خا جانے تے ہو ورتے جے سو آکھے کوئے جتے سو وستنا جا پئی آپے ورتو جان نانک گاہک کیوں لے تکے نہ وست پشان محلہ دوجا تو کیوں اندھا آکھیے جے حکموں اندھا ہوئے نانک حکم نہ بجھئی اندھا کہیے سوئے پوڑی کائیں اندر گڑ کوٹ ہے سبد سنتر دیسا آپے تاڑی لائین ہم پرویسا آپے سرٹ ساجین آگب ترکے سا گر سیوا تے جانیا سج پرگٹی ایسا سب کے سچو سچ ہے گر سوجی پائی واہو سچے پات سا توں سچی نائی سلوک محلہ پہلا سامنے رات آ

تے بھوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اج سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دورا دے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے گئے کوئی نہ سکے پشانی سنتا مانو دوتاں ڈانو ایک کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم ہم تمہیں

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وے پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پھولا مرگ سنگارے،

تو سدگر سال آئیے جدو اے سوجی پائے، سدگر چھوڑ دوجے لگے کیا کرن اگے جائے، جا پر بدے ماریے بہتی ملے سجائے، میرا پرب وے پرواہو ہے نہ تس دل نہ تمائے، نانگ تسرنائی پاج پو آپے بخس ملائے، مارو محلہ چوتھا کار دوجا ایک او انکار سدگر پرساد، جپیو نام سکھ جنک گر بچنی ہر گھر سرن پرے، دالد پنج سدا میں ملیو پگتی پائے ترے، پگت وچھر ہر نام کرتارت گرم کرپا کرے، میرے من نام جب پدرے ترو پرہلاد بدرداسی ست گرمک نام ترے، رگاؤ کلجگ نام پردھان پدارتھ بھگت جنا ادھرے، ناما جے دیو کبیر ترلوچن سب دکھ گئے چمرے، گرمک نام لگے سے ادھرے سب کلبک پاپ ٹرے، جو نام جپے اپرادھی سب تن کے دوخ پر ہرے، بیسوا ربت اجا مل ادھرے مکھ بولے نارائن نر ہرے، نام جب اگر سین گا

پانچ برخ کو انات رو بارک ہر سمرت امر اٹارے پتر ہت نارائن کہو جم کنکر مار بدارے میرے ٹھاکر کیتے اگن ادھارے موئے دین الپ بند نرگن پریو سرن دوارے رگاؤ بالمیک سبچار ہو ترو بدک ترے بچارے ایک نمکھ من مائے ارا دیو گجپت پار اتارے اینی رکھیا بگت پرہلاد ہر ناس نخے بدارے بدرداسی سد پیو پنیتا سگلے کول اجارے کون پراد پتا ہو اپنے متیا مو مگنارے آئو سام نان اوڑ ہر کی لیجے پجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جدن کرتا ہے۔

تفسی کر کے دیہی سب دی منواں دہ دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیوں اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام

آن ساد بسار ہوچے امر جو جو جیو رہاو نام ایک رس رنگ ناما نام لاگی لیو میت ساجن سخا بندپ ہر ایک نانک کیو مارو محلہ پنجواں پرتپال ماتا ادھر رکھ ہے لگن دیتنا سیک توئی سوامی ایگاں رکھ بوجھ بدھ ببیک میرے من نام کی کر ٹیک اسے بوجھ جن توں کیا پرکرن کارن ایک رکھاؤ ایت من میں تسیانپ جوڑ سگلے پیگ سمر ہر ہر صدا نانک ترے کئی انیک مارو محلہ پنجواں پت پاون نام جاکو اناتھ کو ہے ناتھ مہا پوجل ماہے تلہو جاکو لکھے او مات

آیا سو پروان تھیا مارو محلہ پنجواں ویدو نہ وائی پہنو نہ پائی ایک سہائی رام ہے کیتا جس ہووے پاپا ملوت ہووے سو سمرو پردھان ہے کڑ کٹے واسی سرب نواسی استرجا کا تھان ہے آوے نہ جاوے سنگے سماوے پورن جا کا کام ہے بھگت جنا کا رکھن ہارا سنت جیوے جپ پران ادھارا کرن کارن سمرت سوامی نانک تس قربان ہے ایک اوانکار سدگر پرساد مارو محلہ نام ہر کو نام سدا سخدائی جا کو سمر اجامل ادریو گن کا ہو گد پائی رہاو پنچالی کو راج سبا میں رام نام سدیائی حق دکھ ریو کرنا میں اپنی پیج بڑائی جے نار جس کرپا ند گائیو تا کو پیو سہائی کو نانک میں ای پروس ہے گہی آن سرنائی مارو محلہ ناما اب میں کہاں کرو ری مائی ساگل جانم بخن سن کھویا سمرو نائے کنائی رکھاو تال فاض جب گھر میں ملی تیس سب سرائی رام نام نیا سنکٹ میں کو اب ہوت سہائی جو سمپتی اپنی کرمانی چرم پئی پرائی کہو نانک یہ سوچ رہی ماں

رگاؤ اے گن وسر گئے اپرادی میں بورا کیا کرو ہرے توں داتا دیال سبے سیر آہے نس دات سمار کرے چار پدارتھ لے جگ جنمیا سیو سکتی کر واس ترے لاگی پوکھ مایا مگ جوہ مگد پدارتھ موئے کرے کارن پلاو کرے نہیں پاوے ایت اد ٹونڈت تھاگ پرے کام کرو انکار وے آپے کوڑ کٹن سیوں پرید کرے کھاوے پوگے سن سن دیکھے پیر دکھاوے کال کرے بن گر سبد نیا پشانے بن ہر نام نہ کال ٹرے جیتا موہم میں کر پولے میری میری کرتے شین کرے تان تن بن سہ سہسے سہسا پھر پچھتاوے مختور پرے برد پیا جو بن تن کھسیا کاپ کانٹھ برود ہو نینو نیر ٹرے چرن رہے کر کمپن لاگے ساگ ترام نہ ہردے ہرے ترت گئی کالی ہوں تولے اسے نہ پاوے رکھیو کرے وسرت نام ایسے دکھ لگ ہے جام مار سمارے نرک کرے پورب جنم کو لیکھ نہ مٹئی جنم مرے کا کو دوس ترے بن گر باد جیون ہو مرنا بن گر سب دے جنم جرے خوشی خوار پے رس بھوگن ہوٹ کرم وکار کرے نام بسار لوب مور کھوئے سر تھر مرائے کا ڈنڈ پرے گرمکھ رام نام گن گاو ہے جا کو ہر پر نظر کرے تے نرمل پرخ اپرمپر پورے تے جگ میں گر گوند ہرے ہر سمر ہو گر بجن سما رہو سنگت ہر جن پاؤ کرے ہر جن گر پردان دوارے نانک تین جن کی رین ہرے ایک اوہنکار صدگر پرساد